0: مالی تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جائزہ کل جاری کیا گیا، جس سے یہ بات خاص طور پر پتہ چلی ہے کہ اداروں میں کی گئی زچگی میں جو پہلے 88.6% تھی، اضافہ ہو کر 90.6% ہو گئی ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ۔
1: اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 95.9% حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد کی نگہداشت ملتی ہے، جبکہ ماؤں کو پہلی سہ ماہی میں ملنے والی زچگی کے بعد کی نگہداشت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پہلے یہ 70% تھی، جبکہ اب یہ 76.2% ہو گئی ہے۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں خواتین کے حاملہ ہونے کی مجموعی شرح TFR 2% برقرار ہے، اور بچوں کی ٹیکہ کاری سے خاندانی منصوبہ بندی کے قومی پروگراموں کے اثرات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں مشن پریوار وکاس بھی شامل ہے۔ جائزے میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور مالی تفویض اختیارات کے میدان میں لگاتار پیش رفت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ استعمال کیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے۔ پہلے یہ 33.3% تھی، جبکہ اب یہ تعداد 64.3% ہو گئی ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ آیوشمان بھارت، PMJAY اور انسان صحت کے توسیع شدہ اقدامات سے انسان صحت میں سب کے لیے پیسے کی یقینی فراہمی کا استحکام پیدا ہوا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ دریافت سے ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی راہ میں بھارت لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ سواتی رکھیجا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: میانمار کے صدر مین ہونگ یانگ بھارت کے 5 روزہ دورے پر آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا، جو بہت سے کابینہ وزیروں، سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہوگا۔ صدر مین کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: میانمار کے صدر یو من آنگ ہیانگ بودھ گیا میں مہاتما بودھی مندر اور سجاتا مندر میں پوجا ارچنا کریں گے۔ آج بعد میں وہ نئی دلی پہنچیں گے، یہاں وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ کل وہ میانمار بھارت تجارتی فورم میں شرکت کریں گے۔ پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نئی دلی میں نامہ‏نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیت جیسوال نے کہا کہ ان سبھی معاملات پر جو میانمار اور بھارت کے درمیان بہت سے پہلوؤں پر مبنی تعلقات کا حصہ ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
2: میانمار کے راشٹرپتی پردھان منتری سے ملاقات کریں گے۔ اس دوران دونوں نیتا ان سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے کے بارے میں چرچا کریں گے۔ اس یاترا کا ایک ویاپارک پہلو بھی ہے، جس میں دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے بارے میں وچار ومرش کیا جائے گا۔ یہ ایک آدھکارک یاترا ہے۔
1: دورے کے حصے کے طور پر میانمار کے صدر 2 جون کو ممبئی جائیں گے، جس کا مقصد تاجروں اور صنعتکاروں سے بات چیت کرنا اور موقعوں کا دورہ کرنا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ میانمار بھارت کی پڑوسی مقدم مشرق میں مشرق پر خصوصی توجہ اور مہاساگر پالیسیوں کا قائل ہے۔ میانمار کے صدر کے بھارت کے سرکاری دورے سے امید ہے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی تعلقات میں مزید استحکام اور گہرائی پیدا ہوگی۔ سپرنا فیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: کرناٹک کے سبکدوش ہو رہے وزیر اعلیٰ سدھارامیہ نے نیا رہنما منتخب کرنے کے لیے آج سے 4 بجے کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ طلب کی ہے۔ اس دوران ڈی کے شیو کمار وزیر اعلیٰ سدھارامیہ کی جگہ لینے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے جناب سدھارامیہ کا استعفی قبول کر لیا ہے، اور نئے رہنما کے چنے جانے تک ان سے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر فرائض انجام دینے کو کہا ہے۔ اس دوران کانگریس کے سبھی 136 اراکین اسمبلی کو قانون ساز پارٹی میٹنگ میں شریک ہونے سے متعلق سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب مقامی بلدیاتی انتخابات میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی نے 1977 میں سے 958 وارڈز میں جیت درج کی ہے۔ ریاست کی 8 میونسپل کارپوریشنوں، 75 میونسپل کونسلوں اور 19 نگر پنچایتوں میں یہ انتخابات ہوئے تھے۔ کانگریس نے 397، شرومنی اکالی دل نے 192 اور بی جے پی نے 172 وارڈز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بی ایس پی محض 7 وارڈز میں ہی کامیابی حاصل کر سکی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد امیدوار 251 وارڈز میں جیت کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ 26 مئی کو پنجاب کے شہری مقامی بلدیاتی اداروں میں ہوئے انتخابات میں کل 7,554 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

0: ریاست گوا آج اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے. آج ہی کے دن سال 1987 میں گوا کو مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا تھا اور اس طرح یہ بھارتی یونین کی 25ویں ریاست بن گئی تھی. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن پنجی کی کلا اکادمی میں گوا یوم تاسیس تقریبات میں شرکت کریں گے. یہ موقع گوا کی آزادی سے لے کر انسانی ترقی اور معیار زندگی کے معاملے میں بھارت کی سرکردہ ریاست بننے تک کے گوا کے سفر کی عکاسی کرتا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: گوا کی یوم تاسیس تقریبات کے دوران آج ریاست کی گزشتہ 4 دہائی کے دوران جو تبدیلی ہوئی ہے اسے نمایاں کیا جائے گا. 1961 میں پرتگالی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے بعد گوا دمن اور دیو کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بن گیا تھا. 1967 میں فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب گوا کے لوگوں نے گوا کی منفرد شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے تاریخی اوپین پول میں حصہ لیا. سال 1987 میں کونکنی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے سے گوا کے ریاست بننے کی راہ ہموار ہوئی اور اسی سال 30 مئی کو گوا بھارت کی 25ویں ریاست بن گئی. گوا کے یوم تاسیس تقریبات کے دوران نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج سی ایس آئی آر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی کا دورہ کریں گے جہاں وہ تحقیق اور ٹیکنالوجی سے متعلق نمائشی اشیاء کا مشاہدہ کریں گے اور سائنسدانوں سے بات چیت کریں گے. دوران نائب صدر سی ایس آئی آر این آئی او کافی ٹیبل بک کا اجرا بھی کریں گے. پنجی سے منیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گوا کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. جناب شاہ نے کہا کہ گوا ثقافت اور وراثت کا عظیم و شان امتزاج ہے جو دنیا کے سامنے گرم جوشی سے بھرپور بھارتی ضیافت کا چہرہ پیش کرتا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ ریاست گوا ملک کی ترقی اور فخر کے معاملے میں اپنا تعاون جاری رکھے گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے سرحدی محافظ فورس بی ایس ایف کو اضافی ذمہ داریاں دینے پر غور کر رہی ہے. جناب شاہ نے کل گجرات کے بھوج میں بی ایس ایف اہلکاروں سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی. اس دوران جناب شاہ نے بھارت پاکستان سرحد پر اسٹریٹجک اعتبار سے اہم 2 نئی سرحدی چوکیوں کا افتتاح کیا. جناب شاہ نے مزید کہا کہ بی ایس ایف کے قیام کے 60ویں سال کے موقع پر سرحدی حفاظت کے بی ایس ایف کے نظریے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب شاہ نے محض سرحدی سلامتی کے روایتی نقطہ نظر کو علاقائی سلامتی کے نئے نقطہ نظر سے بدلنے کے مقصد سے کوارٹرینگولر سیکیورٹی گریڈ کے قیام کو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش، بہار، اوڈیشا، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے ہریانہ، پنجاب، دلی، راجستھان، ودربھ اور چندی گڑھ میں زیادہ باری کے ساتھ آندھی طوفان کی پیشگوئی بھی کی ہے. محکمے نے شمال مشرق ریاستوں اور ساحلی کرناٹک میں گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ مغربی مدھیہ پردیش اور تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے. ہانگ کانگ میں جاری 20 سال سے کم عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. سونے کے 4، چاندی اور کانسے کے 2-2 تمغے سمیت کل 8 تمغے جیت کر درجہ بندی میں بھارت چین کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ گیا ہے. کل مقابلے کے دوسرے دن بھارتی ایتھلیٹس نے 4 سونے کے تمغے سمیت 7 تمغے جیتے ہیں. 19 سال کی پوجا سنگھ نے خواتین کی 1.3 میٹر کی ہائی جمپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارت کے لیے دیگر 3 سونے کے تمغے نتن گپتا، امانت کمبوج اور راہل جاکھڑ نے حاصل کیے ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے سیکنڈ کوالیفائر میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ اب کل احمد آباد میں کھیلے جانے والے فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئنز راجستھان رائلز بنگلورو آمنے سامنے ہوں گے. راجستھان رائلز کی جانب سے جیت کے لیے مقررہ 215 رن کے نشانے کو گجرات ٹائٹنز نے 8 گیند باقی رہتے ہوئے 3 وکٹ کے نقصان پر 219 رن بنا کر حاصل کر لیا. شبھمن گل نے سب سے زیادہ 104 رن بنائے جنہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 214 رن بنائے تھے. بنگلور سوریہ منشی نے سب سے زیادہ 96 رن بنائے البتہ وہ ایک بار پھر سنچری بنانے سے چوک گئے. خواتین کرکٹ میں آج برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس میچ میں بھارتی ٹیم 3 میچوں کی سیریز کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گی. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. جمعرات کے روز چیمسفورڈ

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاشوانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبحگاہی پروگرام میں آج آپ بھجن سن سکیں گے. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 اخلاق زری کا پروگرام ہوگا شمع فروزہ. 10:05 پر اس نے غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں. 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے لمحوں کا قیدی. 11 میری پسند پروگرام میں فلم نغمے نشر کیے جائیں گے اور 11:30 پر ڈرامہ لمحوں کا قیدی کا دوسرا حصہ نشر ہوگا. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دوران پروگرام تاریخ ساز پروگرام نشر کیا جائے گا. 1 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام صبح کا ہی.

0: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو ضرور ان کو سزا دی جاتی۔ قانون عدل میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتتا، اور یہ عدل ہی قانون کا احترام باقی رکھتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ نظام کبھی تا دیر قائم نہیں رہ سکا جس میں عدل نہ ہو، جس میں امتیازی سلوک ہو۔ وہ قانون کبھی دیر پر ثابت نہیں ہو سکا ہے جو عدل پر مبنی نہ ہو، اور جو اپنے ساتھ امتیازی سلوک کے ذریعے معاشرے میں بدامنی اور انتشار کا باعث بنا ہو۔ عدل اور انصاف امن کا باعث ہے، اور بے انصافی انتشار اور افراتفری کا۔ چرچل نے کہا تھا، عدل آدھا امن ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج سنیے چترا سنگھ کی آواز میں مراد لکھنوی اور محمود درانی کا کلام، اور چتر سین سے آپ سنیں گے ریاض خیر آبادی اور عبدالحمید آدم کا کلام۔

0: یہ تاج و تخت کی بے عزتی ہے، یہ سلطنت ہندوستان کی توہین ہے۔
1: خاموش شہزادے، ہمیں سمجھ لینے دو کہ فرنگی قلعہ دار کیا چاہتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہمارے پردادا کے زمانے سے یہ دستور اسی طرح چلا آتا ہے؟ جب انہیں باغیوں نے دغا سے فیروز شاہ کوٹلے میں قتل کیا تھا تو اسی برہمن خاندان کی خاتون نے سب سے پہلے جسم مبارک کو ریتی پر پڑا دیکھا تھا اور قلعے میں اطلاع بھجوائی تھی۔ اس دن سے آج تک اسی برہمن گھرانے کی خاتون بادشاہ کے ہاتھ میں راکھی باندھنے لا کر آتی۔
0: یہ بات فرنگی قلعہ دار تو کیا سارا شہر جانتا ہے عالم پناہ۔
1: فرنگی قلعہ دار کو طلب کیا جائے۔
2: عالم پناہ، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ اور دوسری خواتین کو لال قلعے کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
1: ہم اس کا سبب جاننا چاہتے ہیں۔
2: عرض خدمت ہمایونی میں یہ ہے کہ کمپنی بہادر کو معلوم ہوا ہے کہ سرکار انگریزی کی ہندوستانی فوج نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ پہلے انہوں نے میرٹھ میں فتنہ و فساد شروع کیا اور وہاں سے راتوں رات چل کر دلی کے لشکر پر راج ٹوٹے ہیں۔ لال قلعے کے دروازے بند کرائے گئے ہیں اور آنے جانے والوں پر پابندی ہے۔
1: مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ہمشیرہ کو اندر آنے سے روکا جائے؟
2: احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آنے جانے والوں پر روک لگا دی جائے۔
1: مگر کمپنی کی فوجوں کو ضابطے کا پابند رکھنا ہماری نہیں کمپنی کی ذمہ داری ہے۔
3: حضور والا نے درست فرمایا، مگر شہر پناہ اور قلعے کے دروازے پر پہلا دگنا کر دیا گیا ہے اور آنے جانے والوں پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں مجبور ہو کر
1: ہمشیرہ صاحبہ کو راکھی باندھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ہمارا حکم ہے، نتائج کی ذمہ داری ہماری ہے۔
2: قدم قدم پر سازشی ہے، ہمیں خطرہ ہے کہیں اس بہانے کوئی سازشی لال قلعے کے اندر نہ گھسائیں۔
1: ان فرنگی افسروں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے۔
4: کیا اندھیر ہے کہ بہن کو اپنے بھائی تک پہنچنے میں بھی کٹھنائی ہو؟
1: کوئی کٹھنائی نہیں بہن ستیوتی، کہو اچھی ہو؟
4: کیا خاک اچھی ہوں شاہ بھائی، مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں کہ ابھی تک سانس ٹھکانے نہیں۔
1: چوبدار
5: ضلع سبحانی،
1: ہماری بہن کا نیک لاؤ۔
5: جو حکم ضلع الہی۔
1: لو بہن، باندھو راکھی۔
4: جگ جگ جیو میرے بھیا، بھگوان سلامت رکھے، عزت آبرو قائم رکھے اور راج باز سدا بنا رہے۔
1: بہن کی دعا کے لیے ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، مگر تم نے اپنی حفاظت بہت کمزور ہاتھوں میں سونپ دی ہے۔
4: حفاظت کرنے والے ہاتھ کبھی کمزور نہیں ہوا کرتے شاہ بھائی۔
6: خدا بہن اور بھائی دونوں کو سلامت رکھے۔
1: تم خوش نصیب ہو بہن، تمہارا سر تاج سے آزاد ہے اور فکر تم سے دور۔ کاش ہم تمہارے درد بانٹ سکتے اور تمہاری حفاظت کر سکتے۔
4: جگ جگ جیو میرے بھیا۔ اچھا اب اجازت شاہ بھائی۔
0: یہ مغل تاج و تخت کی توہین ہے، غلام عرض کرتا ہے انتہا ہو چکی ہے، فرنگی اپنی حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔
6: برس کے برس تم غصہ نہیں کیا کرتے؟
0: آج عالم پناہ کی ہمشیرہ صاحبہ کو روک دیا گیا۔
1: تم سمجھتے ہو کہ مغل تخت تاج اس توہین کا جواب دے سکتا؟
0: عالم پناہ، جواب دینا ہی ہوگا۔ فرنگی ملک کے کونے کونے پر قبضہ جماتا جا رہا ہے، ٹھاکے کی ململ بنانے والوں کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے ہیں، لوگوں پر قیامت توڑی جا رہی ہے، ملک فرنگی بوجھ کے نیچے تڑپ رہا ہے جہاں پناہ۔
1: تم سمجھتے ہو ہم اس ظلم و ستم سے ناواقف؟
0: جہاں پناہ خاموش کیوں ہیں؟
1: ہمارے شانوں پر عمر کے 80 برسوں کا بوجھ ہے، خزانہ خالی ہے اور فوج معطل۔
0: غلام یہ نہیں مانتا، عالم پناہ کے جانسار آج بھی قلم رو کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مسائل ہی سب کچھ نہیں ہے عالم پناہ، آخر ہمارے پرکھوں نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی، آج بھی سلطنت کا دبدبا موجزے دکھا سکتا ہے۔
1: بیٹے، دلی کے تخت پر اس وقت ایک ایسا بندہ عاجز ہے جس کا کوئی ارمان ہے تو فقیری، کوئی آرزو ہے تو امن و امان۔ وہ ملک فتح کرنے سے دلوں کو فتح کرنا بہتر جانتا ہے، چند ایسے ریختے لکھ جانا چاہتا ہے جو اس کے بعد بھی گنگنائے جائیں۔ اس کے علاوہ اس کا سینہ ہر خواہش سے پاک.
0: غلام یہ سب کچھ جانتا ہے جہاں پناہ، مگر ہندوستان کی نظریں آج آپ پر لگی ہیں، کس کی طرف دیکھیں جہاں پناہ؟

0: کی خواہش کے مطابق رخ نہیں کریں گے.
1: حالات کا رخ تلواریں طے کیا کرتی ہیں حکیم صاحب.
0: تلوار اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بخان کے ہاتھ میں.
1: مگر لال قلعے کے تخت پر ابھی تک ہمارا قبضہ ہے, اور پورا ہندوستان دلی کو اپنا دل اور اس کے حکمران کو اپنا بادشاہ مانتا ہے.
0: مگر کب تک؟
1: جب تک ہم میں لیاقت موجود ہے.
0: تجربہ کچھ اور بتاتا ہے شہزادے, اس سرفری فوج پر اگر کسی کا اثر ہے تو وہ بخت خان ہے. دلی سے انگریزوں کا راج اور دبدبہ ختم ہو گیا ہے, مگر وہ مغل بادشاہ کے پاس واپس نہیں آیا.
1: تو پھر
0: بادشاہ کی بجائے سلطنت عوام کے ہاتھ میں ہے. سارے فیصلے مشوروں سے ہو رہے ہیں. وہ فوجی جو کل کسان تھے, جن کے پرکھوں نے بھی کبھی لال قلعے میں قدم نہیں رکھا تھا, آج بادشاہ سلامت کے فیصلوں کو بدل دینے کی قوت رکھتے ہیں. شہر میں انہی فوجیوں کا راج ہے. مہاجن ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتے. ساہوکاروں پر لرزاتاری ہے. کیا آپ بادشاہ کی طاقت رعیت کے ہاتھ میں دے دینا چاہتے ہیں؟
1: آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
0: بخت خان سے ہوشیار رہیے. آپ کا اگر کوئی دوست ہے تو فرنگی, ان کا ساتھ دے کر ہی آپ امن اور سلامتی سے رہ سکیں گے.
1: ناممکن. کیا ہم ان تمام ذلتوں کو بھلا دیں جو فرنگیوں کے ہاتھوں خاندان تیموریہ کو ملتی رہی ہے؟
0: سوال بھول جانے کا نہیں صاحب عالم.
1: پھر
0: صاحب عالم, یاد رکھنے کا ہے کہ آپ حکومت گنواروں کے ہاتھ میں دیے دے رہے ہیں. اگر یوں ہوا تو پھر لال قلعہ نہ آپ کا رہے گا نہ فرنگیوں کا, اور ہم تب تباہ ہو جائیں.
1: آپ کے اندیشے بے بنیاد ہیں, ایسا نہیں ہوگا. تلوار میں ابھی دم باقی ہے.
0: آپ دیکھ رہے ہیں کہ بخت خان اپنا اثر بڑھا رہا ہے. بچھیرا پلٹن بھی اس کے تابع ہو گئی ہے, اور لڑائی جب وہ جیتتا ہے ہماری شکست ہے.
1: حکیم صاحب, مصلحت کا ہی نہیں کچھ حالات کا بھی تقاضا ہے. کوئی تازہ خبر؟
2: سپاہیوں نے حکیم صاحب کی حویلی کو آگ لگا دی, سامان لوٹا جا رہا ہے.
0: دیکھو اپنے, میں یقین سے کہتا ہوں یہ بخاں کے آدمیوں کا کام ہے.
2: وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرنگیوں کے جاسوس ہیں.
0: میرے اوپر الزام لگاتے ہیں, انہیں میرا گھر لوٹنے کا بہانہ مل جائے, میں ایک ایک سے بدلہ لے لوں گا.
2: صاحب عالم, ہم نے دلی ہار دی.
1: بخاں, ہم نے پہلی بار تمہاری زبان سے پست ہمتی کی بات سنی ہے.
3: صاحب عالم, ہر مورچے پر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس نہ رسد ہے نہ ہتھیار, شہر میں بدامنی ہے, خزانہ خالی ہے. فرنگی تو خانہ گولہ باری کر رہا ہے.
1: کیا تم مایوس ہو؟
3: نہیں, دلی ہم بچا نہیں سکیں گے, مگر لڑائی ہم جیت لیں گے.
1: یہ کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟
3: یہ باتیں شہزادوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گی صاحب عالم. ان کے پیچھے قلعے کا نہیں میدان جنگ کا تجربہ بول رہا ہے.
1: اگر ہم دلی سے نکال دیے گئے تو پھر ہمارے قدم کہیں جم نہیں پائیں گے.
3: نہیں, ہمارے اوپر فتح پانا اتنا آسان نہیں ہے.
1: کیا یہ صورتحال عالم پناہ کے علم میں لائی جائے؟
3: ضرور, میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں. وقت بہت کم ہے, فرنگی جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں.
1: ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں.
3: آپ کا خیال درست ہے صاحب عالم, مگر اب صورت حال جدا گانا ہے. آج تک قلعے کے اندر آ کر ریایا نے اپنی رہنمائی نہیں چاہی تھی, آج پہلی بار ہم قلعے تک آئے ہیں. اب حکومت اور ریایا کے درمیان کا فرق مٹ چکا ہے. ہم سب فرنگی ظلم کے خلاف.
1: تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو.
3: مجھے اپنی حدیں اچھی طرح معلوم ہیں شہزادے.
4: بندہ درگاہ خدمت عالی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے.
5: تمہاری چڑی ہوئی تیوریاں, تمہارے جوش میں بھرے چہرے بتا رہے ہیں کہ دلی ہار دی گئی,
3: مگر لڑائی ہم جیتیں گے جہاں پنا.
4: فرنگی فوجیں ہر طرف سے دلی پر یورش کر رہی ہیں جہاں پنا. ہر لمحہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے.
5: ہمیں علم ہے.
3: میں عالم پناہ کے حکم کا منتظر ہوں.

0: تو کیا حضور والا نے فیصلہ کر لیا؟
1: عالم پناہ، وقت بہت کم ہے، فرنگی جاسوس ہر طرف منڈلا رہے ہیں، فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔
2: بہادر، مجھے تیری ہر بات کا یقین ہے، خدا تجھے فتح یاب کرے۔
1: تو پھر دیر نہ کیجیے، میرے ساتھ آئیے، فرنگی فوجیں بڑھتی آ رہی ہیں، نکلنے کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔
2: میں تیری ہر رائے کو دل سے پسند کرتا ہوں۔
1: پورا ملک آپ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھ رہا ہے۔
2: ایک کمزور جسم میں اب رہنمائی کی سکت نہیں ہے، میرے جسم کی قوت نے جواب دے دیا ہے، اس لیے میں اپنا معاملہ تقدیر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔

0: ملزم بہادر شاہ تمہارے خلاف ایسٹ انڈیا کمپنی کے پینشن خوار ہونے کے باوجود 11 مئی سے 1 اکتوبر 1857 تک محمد بخت خان صوبے دار رجمنٹ توپ خانہ اور دیگر لوگوں کو جو کمپنی کی فوج کے ملازم تھے غدر اور بغاوت پر آمادہ کیا اور مدد دی. دوسرے یہ کہ تم نے اپنے بیٹے مرزا مغل کو جو کمپنی بہادر کی رعایا تھا اور دیگر باشندگان دہلی کو کمپنی کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں مدد دی. تیسرے یہ کہ تم نے اپنے کو بادشاہ ہند مشہور کیا اور شہر دہلی پر ناجائز قبضہ کر لیا. چوتھے یہ کہ 16 مئی اور اس کے بعد قلعے کے اندر 49 نفر انگریزوں کو جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے قتل کرایا. قاتلوں سے ملازمت ترقی اور عہدے دینے کا وعدہ کیا. تم نے مختلف ریاستوں کو خط لکھے کہ وہ انگریزوں کو اپنی حدود میں جہاں پائیں قتل کریں. بموجب ایکٹ 16 1857 اس قسم کا یہ نہایت سنگین جرم ہے اور تم پر اس الزام کے لیے کمپنی بہادر کی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے.
1: محمد بہادر شاہ

0: موجب بیان مذکورہ، آیا آپ مجرم ہیں یا نہیں؟
1: ہم مجرم نہیں.
2: مکند لال سکتر لال قلعہ حاضر ہے.
0: حلف دلایا جائے.
1: میں جو کچھ کہوں گا سچ سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا.
0: بغاوت اور دیسی فوج کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟
1: 2 سال ہوئے بادشاہ دہلی انگریزوں سے بزدل ہو گئے تھے اور طے کر لیا تھا کہ انگریزوں کی بالکل عزت نہیں کریں گے. چند پیدل سپاہی متعینہ دہلی مرزا علی کی معرفت، جن کا کام عرضیاں وصول کر کے پیش کرنا ہے، بادشاہ کے مرید ہوئے. اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نے فوجی سپاہیوں کو بادشاہ کے مرید ہونے پر پابندی لگا دی تھی، مگر اس روز سے بادشاہ اور انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں سے تعلق پیدا ہو گیا تھا.
0: کیا میرٹھ کی بغاوت کی خبر بادشاہ کو تھی؟
1: 20 روز قبل یہ خبر مل گئی تھی کہ میرٹھ کی فوجیں اعلانیہ بغاوت کرنے والی ہیں، لیکن یہ نہیں سنا گیا تھا کہ وہ دہلی آئیں گی.
0: 11 مئی کو کیا ہوا؟
1: سوار یہاں پہنچے تو پہلے لال قلعے کی کھڑکیوں کے تلے آ کر بادشاہ سے کہنے لگے کہ وہ تمام انگریزوں کو قتل کر کے یہاں آئے ہیں اور اب ہندوستان میں کوئی انگریز بھی نہ بچ سکے گا، اور وہ انہیں اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں.
0: ملزم نے کیا جواب دیا؟
1: انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو انہیں آخری وقت تک ساتھ دینا ہوگا، اور اگر وہ اس پر راضی ہوں تو شوق سے چلے آئیں اور انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں. وہ راضی ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں آنے دیا. وہ شہر میں اور قلعے میں گھس گئے. ہتھیار بند باڈی گارڈ نے ان کا ساتھ دیا. شہر میں منادی کرا دی گئی.
0: پھر کیا ہوا؟
1: 15 سال پہلے جو شاہی تخت انگریزوں کے حکم سے تہخانے میں رکھوا دیا گیا تھا وہ پھر نکلوایا گیا اور بادشاہ نے اس پر جلوس کیا.
0: فرنگی عورتیں اور بچے جو قلعے میں قید تھے کس کے حکم سے قتل ہوئے؟
1: انہیں 3 دن تک قید رکھا گیا اور بادشاہ سے ان کے قتل کی اجازت چاہی گئی. وہ اس وقت کمرہ خاص میں تھے. تھوڑی دیر بعد مرزا مغل اور نسبت علی خان باہر نکلے اور چلا کر کہا بادشاہ نے قیدیوں کے قتل کی اجازت دے دی ہے، چنانچہ باغی فوجیوں نے انہیں قتل کر دیا.
3: یہ جھوٹ ہے.
0: خاموش. تمہیں بادشاہ اور انگریز فوج کے ہندوستانی سپاہیوں کے ساز باز کا کیسے پتا ہے؟
1: میں خواجہ سرا محمود علی خان کی اردلی میں تھا اور ان کے ساتھ لال قلعے آتا جاتا رہتا.
3: رنگی جاسوس.
4: کیا تم گوا سے جرح کر سکتے ہو؟
3: ہمیں جرح کی ضرورت نہیں.
2: دوسرا گواہ حکیم احسان اللہ خان حاضر ہے.
3: حکیم احسان اللہ، تم بھی؟
0: تمہاری رائے میں بغاوت کا سبب کیا تھا؟
5: میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی فوجیوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ فرنگی حکومت انہی کی وجہ سے قائم ہے اور کمپنی ان سے نہیں لڑ سکتی. ان میں انگریزوں سے بددنی پیدا ہو گئی تھی. فوجیوں کو کم رخصت ملنے لگی تھی. بتہ بند کر دیا گیا تھا. فوجیوں کو جہازوں پر سمندر میں روانہ کر دیا جاتا تھا. کارتوس والا معاملہ محض بہانہ تھا.
0: کیا انگریز عورتوں اور بچوں کا قتل بادشاہ کے حکم سے روکا نہ جا سکتا تھا؟
5: اگر بادشاہ انہیں اپنے بنان خانے میں ہی جگہ دے دیتے اور سپاہیوں کو سمجھا دیتے تو ان کی حفاظت ممکن تھی.
0: بادشاہ انگریزوں کے کیوں خلاف تھے؟
5: وہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہندو اور مسلمان سب کے مذہب میں دخل دے رہی ہے، مگر میں سمجھا دیا کرتا تھا.
0: 11 مئی کو کیا ہوا؟
5: پیر کے دن سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد سپاہی جو لاہوری گیٹ پر تعینات تھا آیا اور دیوان خاص کے خدمت گاروں سے کہا کہ میرٹھ میں سرکاری فوج نے بغاوت کر دی اور وہ بہت جلد دہلی پہنچنے والے ہیں. اس خبر کے 1 گھنٹے بعد ہی چھاونی کی ریجمنٹ قلعے میں گھس آئی اور اس کے بعد میرٹھ کی فوج آئی.
0: کیا بادشاہ نے کسی کو میرٹھ بھیجا تھا؟
5: مجھے یقین نہیں.
0: کیا بادشاہ باغی فوجیوں کے آنے سے حیران ہوئے؟
5: بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ یک بیک فوجیں ان کے پاس آ گئیں. پلا فوجیوں سے بھرا پڑا تھا اور میں بادشاہ سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا.
0: کیا بادشاہ نے باغیوں کی مدد کے لیے دوسری جگہ کی فوجوں کو خط لکھے؟
5: بے شک. انہوں نے نیمت، فیروزپور، جھانسی، الہ آباد، جھجر، بلب گڑھ، فرخ نگر، بریلی، جے پور، الوار، جودھ پور، گوالیار، جیسلمیر اور راجا پٹیالہ کو بھی خط لکھے تھے.
0: کیا ہندو اور مسلمان دونوں ہی انگریزوں سے یکساں طور پر ناراض تھے؟
5: جی ہاں. اس معاملے میں

0: اطلاع پہنچا دی. پھر یہ سب فوجی قلعے کے اندر آ گئے. انگریز قلعے دار اور افسر قتل کر دیے گئے اور انہوں نے مجھے گھیر لیا اور بولے کہ جب انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے تو اب اپنی طاقت کے مطابق سب کچھ کر کے چھوڑیں گے. اپنی جان کے خوف سے ہم نے اف تک نہ کی. انہوں نے انگریزوں کو قید کر لیا. انہوں نے میرا نام شاید لیا ہو مگر وہ عورتیں اور بچے ہمارے حکم سے قتل نہیں کیے گئے. جس دن سے سپاہی آئے اور انگریز افسروں کو قتل کیا ہم ان کے اختیار میں تھے جیسا کہ آپ ہیں. تمام کاغذات مناسب میرے پاس لاتے اور مہر ثبت کرنے پر مجبور کرتے. باغی فوجوں نے ایک عدالت قائم کی تھی جہاں سب معاملات طے ہوتے تھے. میں نے کبھی اس کونسل میں شرکت نہیں کی. میں نے اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیا. میں سپاہیوں کے اختیار میں تھا اور مجبور تھا. جب فوجیں فرار ہونے لگیں تو میں لال قلعے سے نکل کر مقبرہ ہمایوں میں آ کر ٹھہر گیا اور اپنے کو انگریزوں کے حوالے کر دیا.
1: یور آنر, حالات اور شہادتوں سے صاف ظاہر ہے کہ خاندان تیموریہ کا آخری بادشاہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت میں شریک تھا. فرنگی حکومت کے خلاف یہ غدر چربی کے کارتوس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس آڑ میں بڑی زبردست سازش ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کی گئی, جس سے کلکتے سے لے کر پیشاور تک مختلف چھاونیوں میں پھیلی ہوئی فوج متاثر ہوئی. میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. آیا بادشاہ جو آپ کے کٹہرے میں ہیں گوشہ نشینی میں زندگی بسر کریں یا تاریخ کے سب سے بڑے مجرموں میں سمجھے جائیں؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ خاندان تیموریہ کا یہ آخری بادشاہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری سے بے حال ہے, آج اپنے آبائی محل سے جدا کر دیا جائے گا, یا انصاف کی یہ بارگاہ آج ایک ایسا فیصلہ سنائے گی جو تاریخ میں یادگار ہوگا اور ایک مجرم بادشاہ کو آخری سزا دی جائے گی.

کا بابل سپریو کی آواز میں گناہ فلم کا یہ نغمہ آپ نے سنا. اگلی پیشکش علیشا شنوائے اور زبین گرگ کی آوازوں میں ہے کرش 3 فلم سے.

0: علیحدہ اقدامات کرنے کے لیے کہا ہے. اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹس چھائے ہیں. انہوں نے دوسرے دن سونے کے 4 تمغوں سمیت 7 تمغے حاصل کیے. اب خبر تفصیل سے. میانمار کے صدر یو من اونگ ہیلنگ آج صبح بھارت کے 5 روزہ دورے پر بہار میں بودھ گیا پہنچیں گے. ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہے جو بہت سے کابینہ وزیروں، سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہے. صدر یو من کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. میانمار کے صدر یو من اونگ ہیلنگ بودھ گیا میں مہابودھی مندر اور سجاتا مندر میں پوجا ارچنا کریں گے. آج بعد میں وہ نئی دلی پہنچیں گے. یہاں وزیر خارجہ ڈاکٹر رجا شنکر سے ملاقات کریں گے. امید ہے کہ کل وہ میانمار بھارت تجارتی فورم میں شرکت کریں گے. پیر کو وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان سبھی معاملات پر جو میانمار اور بھارت کے درمیان بہت سے پہلوؤں پر مبنی تعلقات کا حصہ ہیں، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا جائے گا. دورے کے ایک حصے کے طور پر میانمار کے صدر 2 جون کو ممبئی جائیں گے، جس کا مقصد تاجروں اور صنعتکاروں سے بات چیت کرنا اور مواقع کا دورہ کرنا ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ میانمار بھارت کی پڑوسی مقدم مشرق پر خصوصی توجہ اور مہاساگر پالیسیوں کا قائل ہے. میانمار کے صدر کے بھارت کے سرکاری دورے سے امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی تعلقات میں مزید استحکام اور گہرائی پیدا ہوگی. بھارت دفاع میں سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے سنگاپور میں کلیدی نوعیت کے مطالعے سے متعلق بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ IISS کے شیئرنگ لا کے مذاکرات کے موقع پر نیدرلینڈ کے وزیر دفاع ڈیان یسیلگوز زیگزیریس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. وزارت دفاع نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ گفتگو کے دوران دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے، دونوں ملکوں کے فوجی رابطوں کو مستحکم کرنے اور صنعتی دفاعی اشتراک کے مواقع تلاش کرنے جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی. اس بات چیت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈ کے درمیان قیدی نوعیت کی ساجیداری فروغ پا رہی ہے. جنرل راجیش کمار سنگھ نے آسٹریلیا کے اپنے ہم عہدہ وزیر کے ساتھ بھی بھارت آسٹریلیا جامع قیدی شراکت داری سمجھوتے کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا 6ٹھا قومی جائزہ جاری کیا ہے، جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیہ اور مال تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے. یہ جائزہ کل جاری کیا گیا، جس سے یہ بات خاص طور پر پتہ چلی ہے کہ اداروں میں کی گئی جسکی میں جو پہلے 88.6% تھی، اضافہ ہو کر 90.6% ہو گئی ہے. اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 95.9% حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد کی نگہداشت ملتی ہے، جبکہ ماؤں کو پہلی سماہی میں ملنے والی زچگی کے بعد کی نگہداشت میں بھی اضافہ ہوا ہے. پہلے یہ 70% تھی، جبکہ اب یہ 76.2% ہو گئی ہے. جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں خواتین کے حاملہ ہونے کی مجموعی شرح TFR 2% پر برقرار ہے، اور بچوں کی ٹیکہ کاری سے خاندانی منصوبہ بندی کے قومی پروگراموں کے اثرات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں مشن پریوار وکاس بھی شامل ہے. جائزے میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور مالی تحفظ اختیارات کے میدان میں لگاتار پیش رفت بھی ظاہر کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ استعمال کیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے. پہلے یہ 33.3% تھی، جبکہ اب یہ تعداد 64.3% ہو گئی ہے. سروے میں بتایا گیا ہے کہ آیوشمان بھارت، PMJAY اور حفظان صحت کے توسیع شدہ اقدامات سے حفظان صحت میں سب کے لیے پیسے کی یقینی فراہمی میں استحکام پیدا ہوا ہے. وزارت نے بتایا کہ اس دریافت سے ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی راہ میں بھارت لگاتار ترقی کر رہا ہے. اسرائیلی فوج کل مرجیون کے قریب جنوبی لبنان کے نیمائن گاؤں میں داخل ہو گئے. یہ لوگ لبنان کے کافی اندر تک چلے گئے. اگرچہ امریکہ میں دونوں ملکوں کے فوجی اہلکاروں کی براہ راست بات چیت ہوئی, یہ قدم اسرائیل کے تازہ حملوں کے دوران اٹھایا گیا ہے جن میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. لبنان کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ دیر قانون النہار اور امباسیا پر کیے گئے حملوں میں 5 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ ایک بلدیاتی پولیس اہلکار ایوا گاؤں پر کیے گئے ایک الگ حملے میں ہلاک ہوا. اسی دوران 6 ارکان پر مشتمل لبنان کا ایک فوجی وقت کی دہائیوں میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی براہ راست فوجی بات چیت میں پینٹاگون میں اسرائیلی فوجی افسران سے ملا. ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں رہائش پذیر تقریباً 11,000 لبنانی شہریوں کو ملک بدلے سے دیے گئے تحفظ میں توسیع کرتے ہوئے انہیں امریکہ میں اگلے 6 مہینے تک رہنے اور کام کرنے کی اجازت دے دی ہے. ہوم لینڈ سیکورٹی کے محکمے کی جانب سے اس فیصلے کا اعلان کیا گیا. یہ توسیع ایسے وقت میں کی گئی جب جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج اور ایران کی حمایت یافتہ لبنان میں مقیم مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. یہ تحفظ عارضی تحفظاتی درجے TPS پروگرام کے تحت دیا گیا ہے جو تنازعات یا غیر معمولی صورتحال سے متاثرہ ملکوں کے لوگوں کو امریکہ میں عارضی طور پر سکونت اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمشنر وولکر ٹرپ نے ملکوں اور تکنیکی کمپنیوں دونوں سے کہا ہے کہ وہ آن لائن پلیٹ فارموں کو بچوں کے لیے اور زیادہ محفوظ بنانے کی غرض سے ٹھوس اقدامات کریں. انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے اس سلسلے میں مؤثر ضابطے بنانے, نگرانی اور جواب دہی پر زور دیا. جناب ٹرک نے ایک بیان میں کہا کہ ڈیجیٹل دنیا جو بچوں کو سیکھنے, سماج اور تخلیقیت سے جوڑتی ہے اور انہیں ان کی حفاظت, رازداری اور خوشحالی کو درپیش اصل خطرات سے روشناس کراتی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے, جیسا کہ میدان جنگ میں صورتحال اس کی شاہد ہے. صدر پوتین کے حوالے سے روس کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ میدان جنگ میں صورتحال اس انداز میں سامنے آ رہی ہے کہ اس سے انہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہو گیا ہے کہ صورتحال اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لڑائی کے دوران کوئی خصوصی وقت بتانا ناممکن ہے. جناب پوتین نے کہا کہ روس یوکرین میں مذاکرات جاری رکھنے کو تیار ہے اور اس نے اسے کبھی مسترد نہیں کیا. جنوبی کیلیفورنیا کے سابق میئر ایلین وینگ نے خود کو اس بات کا قصوروار گردانا ہے کہ وہ چین کی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں. وینگ نے اس مہینے شروع میں میئر کے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ وہ چین کے حکام کی جانب سے بیجنگ کی حمایت میں مضامین تحریر کرتی رہی ہیں جس کی جانکاری امریکی سرکار کو بھی نہیں دی گئی, جبکہ قانون کے مطابق ایسا کرنا ضروری تھا. ہانگ کانگ میں جاری 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. سونے کے 4, چاندی اور کانسے کے 2 تمغے سمیت کل 8 تمغے جیت کر درجہ بندی میں وہ چین کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ گیا ہے. کل مقابلے کے دوسرے دن بھارتی ایتھلیٹس نے 4 سونے کے تمغے سمیت 7 تمغے جیتے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے سیکنڈ کوالیفائر میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. میانمار کے صدر مین آونگ ہیلینگ کا بھارت کا 5 روزہ دورہ آج سے شروع ہو گیا ہے. اسرائیل لبنان جنگ میں شدت آ گئی ہے, جبکہ امریکہ میں بات چیت جاری ہے. اقوام متحدہ نے بچوں کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز کو محفوظ تر بنانے کے لیے ملکوں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں سے اور زیادہ اقدامات کرنے کے لیے کہا ہے. اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹ چھائے رہے. انہوں نے دوسرے دن سونے کے 4 تمغوں سمیت 7 تمغے حاصل کیے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات.

سامعین کی خدمت میں پرخلوص آداب. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دوپہر کے 3 بجے ہم حاضر ہیں دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور DD فری ڈش پر. پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. 3:05 پر آپ خبریں سن سکیں گے. 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند. 3:30 پر آپ سنیں گے صوبائی لوک گیتوں کے پروگراموں میں بھوجپوری لوک گیت. 4 بجے آپ سنیں گے فلمی نغمے. 4:50 پر آپ سنیں گے خبریں. اور 5 بجے ہماری دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

اس نغمے کے ساتھ میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں آپ سنیں گے بھوجپوری لوک گیت.

آئیے اب سنتے ہیں کالا سمندر فلم کا نغمہ. آوازیں ہیں آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی.

آئیے اب سنتے ہیں راج کمار فلم کا نغمہ محمد رفیع اور سمن کلیان پوری کی آوازوں میں.

لیجیے اب سنیے سشیلا فلم کا نغمہ، آوازیں ہیں محمد رفیع اور مبارک بیگم کی۔

آئیے اب سنتے ہیں دیدار یار فلم کا نغمہ، آوازیں ہیں محمد رفیع اور کشور کمار کی۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارتی فوج آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے. میاما کے صدر او من آؤ لائن نے بودھ گیا میں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کے ساتھ اپنا 5 دن کا بھارت کا دورہ شروع کر دیا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹھ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش ناکام رہی تو امریکہ ایران کے خلاف پھر سے فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے. واشنگٹن میں جاری بات چیت کے باوجود اسرائیل اور لبنان کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اور آج برسٹل میں خواتین کرکٹ میں دوسرے 2020 بین الاقوامی میچ میں بھارت میزبان انگلینڈ کے ساتھ کھیلے گا. دونوں ملکوں کے درمیان مجموعی طور پر 3 میچ کھیل جانے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دیویدی نے آج کہا ہے کہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو بھارتی مسلح فوج کارروائی کے لیے ہائی الرٹ اور آپریشن سندور 2 کے لیے تیار ہے. پونے کے کھڑک واسلا نیشنل ڈیفینس اکیڈمی میں 150ویں کورس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دیویدی نے کہا کہ آپریشن سندور نے دوستگی اور عزم کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دینے میں بھارت کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں ملک کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے. جنرل دیویدی نے مزید کہا کہ آپریشن سندور نے ملک کے مستحکم عزم اور مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کی اہمیت کا مظاہرہ کیا ہے. جنرل دیویدی نے گریجویٹ کیڈٹ سے اپیل کی کہ وہ پروفیشنلزم کے اعلی معیار قیادت اور ملک کے خدمت کے جذبے کو قائم رکھیں. انہوں نے بڑھتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال میں مثبت نقطۂ نظر اپنانے اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جوانوں کے اعتماد اور بھروسے پر مؤثر قیادت کی تعمیر ہوتی ہے.

دفاع میں سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے سنگاپور میں کلیدی نوعیت کے مطالعے سے متعلق بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ آئی آئی ایس ایس کے شنگری لا کے مذاکرات کے موقع پر نیدرلینڈ کے وزیر دفاع ڈیلن یسیگوز زیگریس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. وزارت دفاع نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ گفتگو کے دوران دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے، دونوں ملکوں کے فوجی رابطوں کو مستحکم کرنے اور صنعتی دفاعی اشتراک کے مواقع تلاش کرنے جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی. اس بات چیت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈ کے درمیان قریبی نوعیت کی ساجھداری فروغ پا رہی ہے. جناب راجیش کمار سنگھ نے آسٹریلیا کے اپنے ہم عہدہ وزیر کے ساتھ یہ بات، یعنی بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی شراکت داری سمجھوتے کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا چھٹا قومی جائزہ جاری کیا ہے، جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیہ اور مالی تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے. یہ جائزہ کل جاری کیا گیا، جس سے یہ بات خاص طور پر پتہ چلی ہے کہ اداروں میں کیے گئے زچگی میں جو پہلے 88.6% تھی، اضافہ ہو کر 90.6% ہو گئی ہے. اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 95.9% حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد کی نگہداشت ملتی ہے، جبکہ ماؤں کو پہلی سماہی میں ملنے والی زچگی کے بعد کی نگہداشت میں بھی اضافہ ہوا ہے. پہلے ہی 70% تھی، اب یہ 76.2% ہو گئی ہے. جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں خواتین کے حاملہ ہونے کی مجموعی شرح ٹی ایف آر 2% پر برقرار ہے، اور بچوں کی ٹیکہ کاری سے خاندانی منصوبہ بندی کے قومی پروگراموں کے اثرات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں مشن پریوار وکاس بھی شامل ہے. جائزے میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور مالی تحفظ اختیارات کے میدان میں لگاتار پیش رفت بھی ظاہر کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ استعمال کیا ہے، ان کی تعداد تقریباً دوگنا ہو گئی ہے. پہلے یہ 33.3% تھی، جبکہ اب یہ 64.3% ہو گئی ہے. سروے میں بتایا گیا ہے کہ آیوشمان بھارت، پی ایم جے وائی اور حفظان صحت کے توسیع شدہ اقدامات سے حفظان صحت میں سب کے لیے پیسے کی یقینی فراہمی میں استحکام پیدا ہوا ہے. وزارت نے بتایا کہ اس دریافت سے ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی راہ میں بھارت لگاتار ترقی کر رہا ہے. میامہ کے صدر او من آؤ لائن آج بودھ گیا میں مہابودھی مندر گئے اور وہاں پوجا ارچنا کی. انہوں نے اس بودھی پیڑ کے نیچے مراقبہ کیا، جس پیڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ بھگوان بدھ نے نروان حاصل کیا تھا. اپنے دورے کے دوران میامہ کے صدر تاریخی باکرارور کے سجاتا مندر گئے اور بودھ گیا کی برمی مونسٹر کا بھی دورہ کیا. ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہے، جو بہت سے کابینہ وزیروں، سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہے. صدر وومن کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. اس سے پہلے میامہ کے صدر کا گیا ہوائی اڈے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور ریاست کے وزیر زراعت وجے کمار سنہا نے ان کا خیر مقدم کیا. ان کے اس دورے سے امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون اور زیادہ مستحکم ہوگا، اور بھارت اور میامہ کے درمیان صدیوں پرانے ثقافتی، تاریخی اور بودھ رشتے مزید مستحکم ہوں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ پھر سے فوجی کارروائی شروع کرے گا. ایشیا کی اہم سیکورٹی فورم شانگری لا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب ہیگسٹ نے کہا کہ امریکہ کے خطے میں اور پوری دنیا میں فوجی موجودگی ہے اور وہ ضرورت پڑنے پر اس طرح کی کاروائیاں انجام دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کسی بھی ناگہانی صورت کا جواب دینے کی اچھی پوزیشن میں ہے. امریکہ کے وزیر دفاع نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کے ساتھ تنازع کے باوجود امریکہ ایشیا بحر الکاہل خطے کے لیے پابندی عہد ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بھارت بحر الکاہل سے اپنی خاص توجہ نہیں ہٹائی ہے. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنے اعلی مشیروں کے ساتھ 2 گھنٹے تک میٹنگ کی، جس میں ایران کے ساتھ امکانی سمجھوتے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس سمجھوتے کا مقصد
جنگ بندی کی مدت بڑھانا ہے۔

0: آئین گاؤں میں داخل ہو گئے یا لوگ لبنان کے کافی اندر تک چلے گئے. اگرچہ امریکہ میں دونوں ملکوں کے فوجی اہلکاروں کی براہ راست بات چیت ہوئی. یہ قدم اسرائیل کے تازہ حملوں کے دوران اٹھایا گیا ہے جن میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. لبنان کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ دیر قانون، النہار اور عباسیہ پر کیے گئے حملوں میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک بلدیاتی پولیس اہلکار ایوا گاؤں پر کیے گئے ایک الگ حملے میں ہلاک ہوا. اسی دوران 6 ارکان پر مشتمل لبنان کا ایک فوجی وفد کی دہائیوں میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی براہ راست فوجی بات چیت میں پینٹاگون میں اسرائیلی فوجی افسران سے ملا. جنوبی کیلیفورنیا کے سابق میئر ایلین وینگ نے خود کو اس بات کا قصوروار گردانا ہے کہ وہ چین کی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں. وینگ نے اس مہینے شروع میں میئر کے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ وہ چین کے حکام کی جانب سے بیجنگ کی حمایت میں مضامین تحریر کرتی رہی ہیں جس کی جانکاری امریکی سرکار کو بھی نہیں دی گئی تھی. خواتین کرکٹ میں آج برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارتی فوج آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے. میانمار کے صدر او من آؤ لائن نے بودھ گیا میں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کے ساتھ اپنا 5 دن کا بھارت کا دورہ شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 5 بجنے کو ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے. رات کے 9:15 پر تیسری مجلس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: ایف ایم اینڈ 103.6 میگا ہرٹس تے آکاشوانی دا اے امرتسر کیندر اے. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ. ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਕ ਮਹੀਦੀ.

0: संभावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، ادب و ثقافت کسی بھی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ادب جسے ساہتیہ لٹریچر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے نثر، جس میں قصہ، کہانیاں اور طرح طرح کے افسانے بنے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے نظم، اس زمرے میں ہم شعری اصناف کو ڈالتے ہیں۔ اس صنف میں نظم، غزل، قصیدہ، رباعی، مثنوی اور بھی کئی طرح کے شعری پیراہن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مشاعرہ ہر زمانے میں مقبول و معروف رہا ہے۔ اس بزم میں ہم آپ کو ان شاعروں کے کلام سنواتے ہیں جو شعری دنیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ شاعر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کر دے اور کوزے کو دریا بنا دے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن باتوں کو یا جن احساسات کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے یا ہمارے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، ایسے احساسات کو بیان کرنے کے لیے ہم شعر کا سہارا لیتے ہیں اور یہ اشعار ہمارے احساسات کی بہتر ترجمانی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے اور یہی شاعری کا کمال ہے۔ تو آئیے سامعین، آپ کو سنواتے ہیں بزم مشاعرہ۔ آج اس مشاعرے کو زینت بخش رہے ہیں جناب پرویز شہریار، آصف امان سیفی، عبدالنصیب خان اور نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں شکیل جمالی۔ تو لیجئے سماعت کیجئے مشاعرہ۔
2: آج کی اس نشست میں جو شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں ان میں محترم جناب نصیب خان صاحب، جناب پرویز شہریار صاحب، آصف امان سیفی اور میں شکیل جمالی۔ تو سب سے پہلے ایک تازہ کار اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر آصف امان کے روبرو چلتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں ان کی شاعری کے لیے۔ آصف امان سیفی،
3: بہت شکریہ۔ ایک تازہ غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ پلکوں پہ رکھے خواب سے کچھ ہو نہیں رہا، پلکوں پہ رکھے خواب سے کچھ ہو نہیں رہا، ہونٹوں پہ انقلاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
4: کیا بات،
2: بہت
3: اچھا۔ کچھ اور ہی جہاں ہو یہ میرے حساب سے،
2: کیا بات،
3: کچھ اور ہی جہاں ہو یہ میرے حساب سے، لیکن میرے حساب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
2: بہت اچھا۔
3: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر،
4: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر
3: جب وہ آپ کے جواب سے کچھ ہو نہیں رہا۔ خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر جب آپ کے جواب سے کچھ ہو نہیں رہا۔ اور وہ پھر سے مہتاب کی درکار ہے انہیں،
2: پھر سے مہتاب کی درکار ہے،
3: اب ان کا آفتاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
4: کیا کیجئے کہ ختم ہوں اندر کی اجلتیں
3: باہر کی آب و تاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔ کچھ سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ،
2: کیا بات ہے کچھ سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ
3: ایسا نہیں جناب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
2: ایسا نہیں جناب سے کچھ ہو نہیں رہا
3: ہم پر مزید قہر کوئی پڑنا چاہیے بدلاؤ اس عذاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔

0: بہلا ہو اس عذاب سے کچھ ہو نہیں رہا. ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھے گا. مطلب ہے کہ سارے مذہب تھے ایک آنگن تھا.
1: کیا بات ہے.
0: سارے مذہب تھے ایک آنگن تھا. قابل فخر اپنا بچپن تھا. سارے مذہب تھے ایک آنگن تھا. قابل فخر اپنا بچپن تھا. یہ خلا دوست بھول نہیں سکتے.
2: یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے.
0: وہ کھلے دل سے میرا دشمن تھا.
1: کیا بات.
2: بہت اچھا.
0: یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے.
2: بہت اچھا.
0: وہ کھلے دل سے میرا دشمن تھا. اب اسی بات پر پشیما ہے. اب اسی بات پر پشیما ہے.
2: کیا بات ہے.
0: مجھ سے جس بات پر وہ بدظن تھا.
2: کیا بات ہے.
0: اسی بات پر پشیما ہے. مجھ سے جس بات پر وہ بدظن تھا. تیرے در سے ہی جی نہیں بھرتا. شہر دیکھیں تیرا بڑا من تھا. اور شعر دیکھیں شعر آخر کی. ایک دوجے کے دل میں تھے آزاد. کیسا مضبوط وہ اپنا بندھن تھا.
2: کیا بات.
1: واہ
0: شکریہ. ایک غزل اور.
2: جی فرمائیے.
0: یہی تعویذ کا بس فائدہ ہے.
1: یہی تعویذ کا بس فائدہ ہے
0: تمہارے ہاتھ کا باندھا ہوا ہے.
1: تمہارے ہاتھ کا باندھا ہوا ہے
0: ہمارے بیچ ایک رشتہ بنا ہے تمہیں بھی اس نے ہی دھوکا دیا ہے. بہوٹھا دوست واپس آ گیا ہے مگر بے ساختہ پن جا چکا ہے. بطور خاص کے تیری تصویر اتاری جا چکی ہے.
2: تیری تصویر اتاری جا چکی ہے
0: مگر چہرہ وہیں پر رہ گیا ہے.
2: کیا بات.
0: یہ راتیں نیند سے پرہیز کی ہیں. انہیں سو کر گزارا جا رہا ہے.
2: بہت خوب.
0: شعر دیکھیں کہ جو ہوتے ہیں میری باتوں کے دوران. جو ہوتے ہیں میری باتوں کے دوران وہ ان وقفوں کی بھاشا جانتا ہے. چراتی ہیں نظر میری ہی آنکھیں انہیں ایک خواب اکثر دیکھتا ہے. تیری تصویر اتاری جا چکی ہے مگر چہرہ وہیں پر رہ گیا ہے.
2: دوستو یہ تھے آصف امان سیفی صاحب جن کے کلام سے ہم لوگ محسوس ہو رہے تھے. اب ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو نہ صرف شہری سطح پہ بلکہ اگر ان کا نثری کام دیکھا جائے تو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت شہری سطح پہ یا نثری سطح پہ. کئی اصناف کی حامل ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ادب کی کئی اصناف میں توازمائی کی ہے اور کامیابی کے ساتھ انہوں نے قدم بڑھائے ہیں. میں یہاں پرویز شہریار صاحب کی خدمت میں ملتوس ہونا چاہتا ہوں ان کی شاعری کے لیے. محترم پرویز شہریار صاحب.
3: بہت شکریہ شکر جمالی صاحب. میں اپنی نثری نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے گم ہو گئی ہے کوئی شہر.

0: میرا قیاس تھا کہ زیست کے لمحات تیری عنبری زلفوں کے داغ میں گرفتار ہوئے بغیر بھی گزر جائیں گے.
1: کیا بات ہے, کیا بات.
0: میرا قیاس تھا کہ زیست کے لمحات تیری عنبری زلفوں کے دام میں گرفتار ہوئے بغیر بھی گزر جائیں گے, لیکن یہ میرا واہمہ تھا کہ یاد کسی موج در موج حلقۂ گرداب کے مانند الجھتی ہی رہی تمام عمر, کبھی چین لینے ہی نہ دیا. سوچا تھا کہ تیری چشم شیری کے ماسوا اور بھی پرکشش راہیں ہیں,
1: بہت اچھا
0: مرمری باہیں ہیں,
1: بہت عمدہ
0: تیری مرمری باہوں کے سوا,
1: بہت اچھا.
0: لیکن یہ میرا واہمہ تھا, یادیں تیری زلف گراگیر کی ایک عرصہ بیت جانے کے بعد بھی ڈال دیتی ہے میرے پاؤں میں یک لخت, کھینچ دیتا ہے کوئی لکشمن ریکھا میری چاروں اور, نمودار ہو جاتی ہے میری نظروں میں کوئی پتھر کی لکیر سی.
1: بہت اچھا, بہت اچھا.
0: سوچا تھا تمہارے بغیر بھی زیست میری سنور سکتی ہے,
1: بہت اچھا.
0: دن چمک سکتا ہے رات مہک سکتی ہے,
1: کیا بات.
0: لیکن یہ میرا واہمہ تھا. آج پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو تمہاری یادوں کے پرسرار گھنے جنگل میں کھڑا تنہا کچھ ڈھونڈ رہا ہوں, ایسے جیسے گم ہو گئی ہو کوئی شے کسی راہگیر کی, گم ہو گئی ہو کوئی شے جیسے
1: کی.
0: دوسرے لنگ پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں صدر محترم سے. جی, اس کا عنوان ہے تشکیک.
1: کیا کہنا.
0: وہ اسی خاک سے اٹھا تھا مرغولہ بن کے, روشنی پر سوار آفاق پر گیا تھا.
1: کیا بات, کیا بات, کیا بات.
0: وہ اسی خاک سے اٹھا تھا مرغولہ بن کے, روشنی پر سوار آفاق پر گیا تھا, وہ دانا کہ جسے فرشتوں نے نکار لیا تھا.
1: بہت اچھا, کیا بات, کیا بات.
0: کتنا نادان تھا وہ, ہم جولی سے قربت کا احساس, کتنا خوش رہتا تھا وہ مانویت کی تلاش میں, سانپ کے پھن جیسے دانے گندم چکھنے کی پاداش میں, سانپ کے پھن جیسے دانے گندم چکھنے کی پاداش میں, مرغولے خاک گناہ کی آلائشوں سے,
1: کیا بات.
0: کتنا گرا بار ہوا پھر خاک پر آ کر گرا, کتنا نافرمان تھا وہ, کفے تاسف ملتے ملتے کئی صدیاں بیت گئیں.
1: کیا بات,
0: کفے تاسف ملتے ملتے کئی صدیاں بیت گئیں, ندی نالے سمندر بنائے اپنے آب چشم تر سے, آنسوؤں کے دریا بہائے.
1: بہت اچھا.
0: لیکن گناہ اس کے یہ سب کچھ بھی نہ دھو پائے.
1: کیا بات.
0: ہم سفر حیات نے حوصلے بڑھائے, خون کی ندی آگ کا دریا, انسانی آبادی کا متواتر انتقال.
1: کیا بات.
0: روشنیوں کے لگاتار حملے, دوریاں بڑھتی گئیں فاصلوں میں اضافہ ہوا, ہم نشی کی آستین میں سانپ تھا آج وہ گھوڑا بنا, گندم کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے, سانپ کی مانند پھنکارتا ہے بھاگتا ہے.
1: بہت سارے.
0: خدایا کتنا طویل راستہ ہے ہم سفر کے زیر پا, کنہ ماہ تمام بہر ساتھ گردش میں ہے, اور اس نے آج اٹھایا ہے سوال.
1: کیا بات.
0: بول میری تشکیک بڑی ہے یا تیرا یقین.
1: بہت اچھا. دوستو یہ تھے پرویز شہریار صاحب, جن سے آپ ان کی نثری نظمیں سن رہے تھے, اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آس پاس کی زندگی کا خوبصورتی سے احاطہ کیا اپنی نثری نظموں میں. اب میں شکیل جمالی کچھ اشعار کی اجازت چاہتا ہوں, ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے,
2: پہلے تو تعلق
1: پہلے تو
2: مفادات نکالے,
1: تعلق سے مفادات نکالے, پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے.
0: واہ, کیا بات.
1: پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے, پھر

0: شوق سے امکان ملاقات نکالے، میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں، جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے. میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں، جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے، آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی، آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی، پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکال، آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی، پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکالے، کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے، کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے، کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے، کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے، کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے، تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے، تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے، کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے، تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے، کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے، احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا، تنہا نہیں نکلے تو میرے ساتھ نکالے، احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا، تنہا نہیں نکلے
1: میرے ساتھ
0: تو میرے ساتھ نکالے، دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا، دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا، یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے، دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا، یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے، پہلے کیا آمادہ اظہار محبت، پہلے کیا آمادہ اظہار محبت، پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے، پہلے کیا آمادہ اظہار محبت، پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے، ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے، ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے، دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے،
1: بہت اچھا،
0: ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے، دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے. ایک غزل کا اور مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھے گا کہ چاند جیسا روپ میلا ہو گیا، چاند جیسا روپ میلا ہو گیا،
2: خوبصورت شعر ہے،
0: یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا، چاند جیسا روپ میلا ہو گیا، یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا. ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں کہ اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا، اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا، کیا غضب میں یار دنیا ہو گیا، اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا، کیا غضب میں یار دنیا ہو گیا، یہ تیری آواز نم کیوں ہو گئی، غمزدہ میں تھا تجھے کیا ہو گیا، یہ تیری آواز نم کیوں ہو گئی، غمزدہ میں تھا تجھے کیا ہو گیا، میرے شک کے دائرے میں آ گئے، مجھ کو جن پر بھی بھروسہ ہو گیا، میرے شک کے دائرے میں آ گئے، مجھ کو جن پر بھی بھروسہ ہو گیا، اب غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو، تم کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا، اب غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو،
1: تم کو گزرے
0: ایک عرصہ ہو گیا، پھر کہاں لگتے ہیں وہ دنیا کے ہاتھ، پھر کہاں لگتے ہیں وہ دنیا کے ہاتھ، وہ جنہیں خود پر بھروسہ ہو گیا، وہ جنہیں خود پر بھروسہ ہو گیا، مسلوں کی جان لیوا بھیڑ میں، مسلوں کی جان لیوا بھیڑ میں، آدمی کتنا اکیلا ہو گیا، آدمی کتنا اکیلا ہو گیا، شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا، شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا، ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی، ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی، گاؤں لیکن شہر جیسا ہو گیا، ہم سے مٹی کی مہک جاتی رہی، گاؤں لیکن شہر جیسا ہو گیا.

سامعين کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے. اب اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. آپ ہماری نشریات میں یہ ایف 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈیلی فیڈش پر سن رہے ہیں.

زمین پیش ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 9:20 پر سمعین آپ سنیں گے غیر فنکی حوصلوں پر مشتمل پروگرام ایک فنکار. معمول خبریں نشر کی جائیں گی 9:45 پر. 9:55 پر آپ سنیں گے ہیلتھ ٹپس. رات 10 بجے ایک ڈرامہ پیش کیا جائے گا منت سریندر ورما کا ترتیب کیا پیشکش جناب پریم بوہرا کی. 10:30 پر فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام ہوگا تامل ارشاد. یہ پروگرام 11:30 تک جاری رہے گا. دوران پروگرام رات 11 بجے آپ سنیں گے خبریں برصغیر سے.

بج کر 30 منٹ پر سرخیوں میں پروگرام پیش کیا جائے گا. بس میں موسیقی کا پروگرام ہوگا 11:45 پر کمود دیوان کا گایا راگ بھیروی ولمبت میں جتال آپ سنیں گے. شب کے 12 بجے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی. بج کر 10 منٹ پر کلاسیکی موسیقی پروگرام کے تحت پرکاش چند سکسینا کا فلوٹ پر بجایا بھیروی دھن اور مند دھن آپ سنیں گے. سدابہار فلمی دبنگ پروگرام آخر شب 12:30 پر نشر کیا جائے گا. 12:50 پر خبریں ایک بار پھر نشر کی جائیں گے اور رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو سمجھ لیے تھا ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. میں پیش ہے فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار. آج کے فنکار ہیں لتا منگیشکر.

0: بڑے فلمی غزلوں پر مشتمل پروگرام ایک فنکار کے تحت آپ غزلیں سماعت کر رہے تھے. آج کی فنکارہ تھی لتا منگیشکر, اور کلام مختلف شعراء کرام کے تھے, قطیر شفائی, نذیر باقری اور مظفر وارثی. اس کے ساتھ ہی غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے شریعت. سامعین, 9:45 بچ جاتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے ڈی کے شیو کمار کو

اپنا لیڈر منتخب کیا ہے. وہ بدھ کے روز نئے وزیراعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے. کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے ایک ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودھرب میں کل ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور خواتین کرکٹ میں برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. کرناٹک میں وزیراعلی کے عہدے سے سدارامیا کے استعفے کے بعد ودھان سبھا میں کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں ڈی کے شیو کمار کو نیا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. اس سلسلے میں سدارامیا اور ڈاکٹر جی پرمیشور کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو اراکین اسمبلی نے منظور کر لیا. اس طرح ڈی کے شیو کمار کرناٹک کے نئے وزیراعلی ہوں گے. جناب شیو کمار کو لیڈر منتخب کرنے سے متعلق قرارداد منظور کیے جانے کے بعد میٹنگ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے سبھی کانگریس ارکان اسمبلی کو باضابطہ طور پر اس فیصلے سے مطلع کیا. بعد میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے جناب وینوگوپال نے اعلان کیا کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی نے اتفاق رائے سے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے اور وہ سرکار بنانے کا دعوی پیش کرنے کے لیے گورنر موصوف سے ملنے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حلف برداری کی تقریب 3 جون کو ہوگی. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے کھیت بچاؤ ابھیان کو ایک جامع قومی مہم کی شکل دی جانی چاہیے. وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی. میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مدنظر کسانوں کو بروقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. وزیراعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت AI پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بوٹ سمادھان دیدی کا آغاز کیا. اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے. اس چیٹ بوٹ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان دیدی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کے سمت ایک اہم قدم قرار دیا. وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان دیدی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا. ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی. لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا.
और भारतीय टेक्सटाइल्स

0: کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ الیکٹرانک اور آئی ٹی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں لوہم کا دورہ کیا، جو پائیدار اہم معدنیات اور جدید سازو سامان تیار کر رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز میں لیتھیم بیٹریاں اور مغناطیس کلیدی رول ادا کرتے ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ انہیں بھارت میں ہی تیار کیا جائے اور اس کی ٹیکنالوجی کو بھی اندرون ملک ہی تیار کیا جائے۔ اور نے کہا کہ اس نظریے سے مطابقت رکھتے ہوئے لوہم نامی ایک نئے اسٹارٹ اپ نے کامیابی کے ساتھ یہ اہم ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔ میامہ کے صدر او من آؤ لائن بھارت کے پانچ روزہ دورے کے تحت آج شام نئی دلی پہنچے ہیں۔ خارجی امور کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس سے قبل آج میامہ کے صدر نے بہار کے گیا کا دورہ کیا اور وہاں مہا بودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ ان کے ہمراہ مختلف کابینی وزراء، سینئر عہدیداران اور کاروباری رہنماؤں کا ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے۔ میامہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج ان سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے طویل مدتی باہمی اشتراک کو مستحکم کرنے کے تئیں میامہ کے صدر کی مثبت سوچ کی ستائش کی۔ میامہ کے صدر دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی روابط کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر پیر کے روز وزیر اعظم مودی سے بات چیت کریں گے۔ وہ ایک کاروباری فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ دلی پولیس کے خصوصی شعبے نے پاکستان کی آئی ایس آئی اور ممبئی کے جرائم پیشہ گروہ کے نیٹورک کے اشارے پر کام کرنے والے 8 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی پولیس کے خصوصی شعبے کے خصوصی پولیس کمشنر انیل شکلا نے بتایا کہ ان ملزموں کو دلی میں اہم تنصیبات اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل آندھرا پردیش، گجرات، کیرلم، ماہی، لکشدیپ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے دو دن کے دوران اڈیشا، تمل ناڈو، پودوچیری، کرائیکل اور مدھیہ پردیش میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ خطے میں کل آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے خطے میں بھی کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل مقابلے میں عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی جوڑی کو 21-19، 21-18 سے ہرا دیا۔ خواتین کرکٹ میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے تحت برسٹل میں کھیلے جا رہے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ وہ بدھ کے روز نئے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے 1 ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں برسٹل میں دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے اشریات۔ پیش ہے ہیلتھ ٹپس۔
2: آج ہمارے ہیلتھ ٹپس کا موضوع ہے ریڑھ کی ہڈی۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم کے لیے انتہائی اہم ہے اور اس کی ہم کس طرح حفاظت

آج ہم ہندوستان کی تاریخ کا آپ کے سامنے وہ سنہرا ورق کھول رہے ہیں جو ہندو مسلم اتحاد کی ایک شاندار یادگار ہے، وہ یادگار جسے ہم آج بھی پھول والوں کی سحر کے نام سے مناتے ہیں۔

0: دلی کے تخت پر شاہ عالم کے بیٹے شاہ اکبر شاہ ثانی رونق افروز تھے۔ انگریزی حکومت اپنے پیر مضبوطی سے ہندوستان میں جمع چکی تھی۔ شاہ اکبر شاہ ثانی اپنے بڑے بیٹے سراج الدین کو نہ چاہ کر منجھلے بیٹے مرزا جہانگیر کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بیگم ممتاز محل کی بھی یہی خواہش تھی۔ تاریخ کے ورق کی اس یادگار کی شروعات مرزا جہانگیر کی سالگرہ سے ہوتی ہے۔ بادشاہ اکبر شاہ ثانی دربار خاص میں رونق افروز ہیں اور رقص و موسیقی کی محفل جمع ہے۔
1: واہ سبحان اللہ، بہت خوب زرینہ، ماں بدولت تمہارے فن کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تمہارے پاؤں میں غضب کی تھرکن ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری سلطنت میں ایسے فنکار موجود ہیں جن سے ملک کی عزت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم تمہارے فن کو اور ترقی عطا کرے۔ یہ لو تمہارا انعام۔
2: اوہ موتیوں کا ہار، یہ آپ کا کرم ہے بادشاہ سلامت، ورنہ بندے کس قابل ہے۔
1: بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ محمود بیگ
3: عالم پناہ،
1: آج اس خوشی کے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لخت جگر مرزا جہانگیر کو اپنا ولی عہد منسوب کریں۔ ہم نے تمہیں ریزیڈنٹ سیٹن کے پاس مرزا جہانگیر کی بابت مشورے کے لیے بھیجا تھا، اس کی رائے کیا ہے؟
3: عالم پناہ، سیٹن صاحب شہزادہ مرزا جہانگیر کو ولی عہد ماننے کو تیار نہیں ہیں۔
1: سبب؟
3: اعلی حضرت، وہ کہتے ہیں حق بڑے بیٹے کا ہے، اس لیے شہزادہ سراج الدین کو ہی ولی عہد منسوب کیا جائے۔
1: اور
3: بے ادبی معاف علیجہ، مجھے تو اس معاملے میں ان کی خاص ناراضگی دکھائی دیتی ہے۔
1: وہ کیا؟
3: وہ کہتے ہیں مرزا آوارہ ہیں، نالائق ہیں، انہیں بات کرنے کی تمیز۔
1: محمود بیگ،
3: جہاں بخشی ہو بندہ پرور۔
4: ابا جان، یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں، ہماری اپنی باتیں، اس میں سیٹ کی دخل اندازی کیوں؟
1: مرزا جہانگیر، جب کسی سلطنت کے اوپر دوسری سلطنت کے غرور کے بادل چھا جاتے ہیں تو اس کی بارش کا سیلاب ہمیشہ اسے بہا دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس ملک کے بنانے میں ہمارے آباؤ اجداد نے قربانیاں دی، اپنے خون سے اس ملک کے پودے کو سینچا، لیکن آج انگریزی حکومت کے پاؤں اس قدر مضبوطی سے ہندوستان میں جم گئے ہیں کہ انہیں اکھاڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انگریز ہر ناجائز طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔
4: نہیں نہیں ابا جان، یہ بات نہیں ہے۔ آج بھی ہندوستانیوں کے خون میں وہ گرمی ہے جس سے چٹانیں پگھل سکتی ہیں، پھر ہم پابندی کیوں سہیں؟
1: یہ وقت کا انقلاب ہے مرزا، غداری ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپسی پھوٹ، خود غرضی اور عہدوں کی خواہش قوم کو نیست و نابود کر دیتی ہے، اور یہی اب ہو رہا ہے۔
3: علیہ، آپ سے درخواست ہے کہ آپ شہزادہ مرزا جہانگیر کو ولی عہد منسوب کریں، عوام کی بھی یہی خواہش ہے۔ ہم اس خوشی کے موقع پر غم کی گھٹائیں نہیں دیکھنا چاہتے۔
1: ماں بدولت خوش ہوئے، ہم عوام کی رائے کی قدر کرتے ہیں، ہم مرزا جہانگیر کو

0: ممتاز.
1: میرے مالک، آپ کی ندامت اور پشیمانی کے سبب ہم کچھ سمجھے نہیں.
2: یہی تو مصیبت ہے بیگم، کہ ہر بات کو سمجھنا آسان نہیں. تمہیں یاد ہے آج سلونوں کا تہوار ہے، ہماری منہ بولی بہن شام کنور راکھی باندھنے کے لیے آ رہی ہوگی، اور ہمیں ان کے خیر مقدم کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی.
1: میرے سرتاج، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کس قدر پریشان ہیں.
2: بیگم، آج صرف ایک دن کے لیے تمہیں اپنا غم فراموش کر دینا چاہیے. انسان وہی ہے جو دوسرے کی خوشی میں اس کو اپنے غم کا احساس نہ ہونے دے. ہماری بہن آئے گی تو کیا کہے گی؟

اکبر شاہ ثانی تو مرزا جہانگیر کو اپنا ولی عہد مقرر کر ہی چکے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مرزا جہانگیر اس دنیا میں نہ رہے اور ہندوستان کے تخت پر شہزادہ سراج الدین بہادر شاہ بیٹھے، جو بڑے نیک دل، ملنسار اور ریا کے پیارے بادشاہ ہونے کے علاوہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ظفر آپ کا تخلص تھا اور سراج الدین محمد بہادر شاہ شاہی نام۔

0: بادشاہ سلامت سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر نے یہ سب کچھ دیکھا، دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جھرنے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور جیسے ہی ان کے قدم جہاز محل کی سیڑھیوں پر پڑے،
1: گوش بر آواز، چشم بد دور، بادب با ملاحظہ ہوشیار، جلالت ملک، ذل سبحانی، شہنشاہ ہندوستان، سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر سیر گل فروشاں میں رونق افروز ہو رہے ہیں۔

اس طرح مہرولی میں پھول والوں کی سیر کا یہ میلہ سال بسال ہر خاص و عام کے لیے خوشیوں کا انبار لگاتا رہا. شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں یہ میلہ خوب پھلا پھولا. سن 1857 ہندوستان کے کونے کونے میں غدر کے شولے بھڑک اٹھے. انگریزوں نے بغاوت کے جرم میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور رنگون لے جا کر جیل میں بند کر دیا. آزادی کے اس دیوانے بادشاہ نے اپنے وطن کی یاد میں دم توڑ دیا. مغلیہ خاندان کا یہ آخری چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا.

سامعین، دیور فلم کا یہ نغمہ مکیش کا گایا ہوا آپ نے سنا. نغمہ نگار آنند بخشی اور موسیقی ترتیب دی روشن نے. فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی ہے اور انٹروڈ گنج اڈوارہ سے فیصل شیخ، کیسر شیخ، علیب شیخ نے اس نغمے کی ہمیں فرمائش ارسال کی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی فرمائشیں ہمیں موصول ہوئی ہیں. ان کے نام ہیں کنیرا محلہ، پٹیالہ سے مکیش بھتا، نیلم بھتا، ہاردیک بھتا اور ان کے ساتھ ان کی ایک اور ساتھی بھی فرمائش ارسال کرتے ہیں. ناز منزل محسول سیتامڑھی بہار سے اکرم حسین، عشرت اکرم روبینا، وسیم استنبول سے چھوٹے انصاری جی بھی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور فرمائش ارسال کرتے ہیں. اور فرمائش ہمیں ارسال کی ہے علی گڑھ ڈبوالی سے بسنت سنگھ چند، راج کمار، کلدیپ گاندھی نے، ملا پور داخا سے راجیش جین، میٹو جین، سنجیو جین، فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیڑا، وشو کھیڑا، وشال کھیڑا نے فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. اتر نگر دلی سے بودراج کھوڑا، کمرانی، بھانو پرکاش اور یہ فرمائش محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسنین پوار، تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے ہمیں موصول ہوئی ہے. فرمائش ارسال کرنے والے ہیں پروفیسر کالونی کھنڈوا، مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور فالگنی جوشی، ان کے ساتھ ہیں ایک اور گھر کے فرد ہیں. فرمائش

0: سامع اس وقت آپ سن رہے ہیں فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد. یہ پروگرام ابھی جاری ہے، 11 بج چکے ہیں. لیجیے پہلے آپ سنیے خبریں برصغیر سے.
1: یہ آکاش وانی ہے، خبریں برصغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ. میانمار کے صدر او من اونگ لائن بھارت کے 5 روزہ دورے پر آج شام نئی دلی پہنچے. وہ پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیکس نے بھارت کو علاقائی استحکام کا ایک اہم ستون قرار دیا ہے اور امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی کلیلی سازیداری کو اجاگر کیا ہے.

پوجا ارچنا کی. ان کے ہمراہ مختلف کابینی وزراء، سینئر عہدیداران، کاروباری رہنماؤں کا ایک اعلیٰ سطح وفد بھی ہے. یاما کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج ان سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے طویل مدتی باہمی اشتراک کو مستحکم کرنے کے تئیں میاما کے صدر کی مثبت سوچ کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ وہ امن، ترقی اور خوشحالی کی خاطر شراکت داری کی پیش رفت کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جناب لائن کی میٹنگ کے منتظر ہیں. میاما کے صدر دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی روابط کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کریں گے. وہ ایک کاروباری فورم میں بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی اور موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر، اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینل پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس اے بی ایچ اے کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے. صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مضبوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے. وزارت نے کہا کہ سن 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ اے بی ایچ اے اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے کھیت بچاؤ ابھیان کو ایک جامع قومی مہم کی شکل دی جانی چاہیے. وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے بات کہی. میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مدنظر کسانوں کو بر وقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا. یہ 3 جون تک جاری رہے گا. اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے عام رابطہ کار کے طور پر کشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے. 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی. کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں. مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بر وقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ نیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے. کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے، ماحول کے لیے سازگار کھاد، نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے معلومات فراہم کی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیکس نے بھارت کو علاقہ استحکام کا ایک اہم ستون قرار دیا اور امریکہ اور بھارت کے درمیان واسطوی کلیدی ساجیداری کو اجاگر کیا ہے. سنگاپور میں شنگری لا مذاکرات کے دوسرے دن اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ہیکس نے بحر ہند کے خطے میں بھارت کے بڑھتے رول اور دفاعی صلاحیت کو مستحکم بنانے کی اس کوششوں کی ستائش کی. انہوں نے بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ شعبے کی تعریف بھی کی اور اس بات کو اجاگر کیا کہ جدید طرز کی فوجی کارروائی معاملات کے لیے اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت صنعتی اور لاجسٹک بنیادی ڈھانچہ تیار کر رہا ہے جو اعلی معیار کی فوجی صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. جنوبی کیلیفورنیا کی سابق میئر ایلینا وانگ نے خود کو اس بات کا قصوروار گردانا ہے کہ چین کی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں. وانگ نے اس مہینے شروع میں میئر کے عہدے سے 10-12 ہزار ہونے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ چین کے حکام کی جانب سے پیچنگ کی حمایت میں مضامین تحریر کرتی رہی ہیں جس کی جانکاری امریکی سرکار کو بھی نہیں دی گئی، جبکہ قانون کے مطابق ایسا کرنا ضروری تھا. انہوں نے لاس اینجلس کی وفاقی عدالت میں اپنے جرم تسلیم کیا اور انہیں 25,000 امریکی ڈالر کی عوض 6 اکتوبر تک ضمانت دے دی گئی جبکہ انہیں سزا سنائی جائے گی. الیکٹرانک اور آئی ٹی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں لوہام کا دورہ کیا جو پائیدار اہم معدنیات اور جدید ساز و سامان

محمد رفیع کو بھی آپ نے سنا، فلم تھی چودھویں کا چاند. نغمہ گا شکیل مدائنی اور موسیقار رضوی تھے، فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی تھی. یہ فرمائش دھاڑی ناندورا مہاراشٹر سے شری کشن باٹھے، سندیپ باٹھے، امر باٹھے کی ہمیں موصول ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ اور بھی فرمائشیں ہیں، ان کے نام شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں.

رام چنئی سے شاہد علی فاروقی بریا حفظہ علی دیوانگر ادے پور سے بابو بھائی بھارتی دیوی اور یہ فرمائش ہے ادے پور راجستھان سے نجیب خان جبار محمد اشرف خان سٹی سینٹر احمد آباد سے کنچن سنار کسمر سروج سنار پچھم تو گنج اڑوال سے ماسٹر علی مزہ صدیقی موسم منور حسین انصاری نعیم رضا صدیقی جمعہ نگر کھنڈوا کے بچے شامل ہوئے التم سمینہ مدثر اور چل میری کلاسیا کالری سے انتربان سی انبون سی اور رشب سی نے اس نمبر کو سننا چاہا تھا گجرات گاندھی گرام سے پرمین سونی کلاوتی سونی پرتم سونی ڈاکٹر نشاد احمد صدیقی پرانی ولائی تین چرودہ چھتیس گڑھ سے فرمائش رسال کرتے ہیں ان کے ساتھ بیگم حمید صدیقی شہنواز احمد صدیقی تشریف لاتے ہیں ملا پٹھان کراولی سے بیگم سمیرہ خان شیخ محمد عظیم بھائی کامران خان نریندر مرگی پریادشنی مرگی ڈاکٹر پریا کنگال منڈے سائی نگر آرمی مہاراشٹر سے کانڈلا بندر کچھ سے جگدی جوری پوجا اور پائل جوہری شیپا کلونی کھنڈوا سے مہدین سکتری محمد صادق خطری ایوب خطری اور یہ فرمائش گاندھی روڈ گنج اڈوارا سے عظیم محمد جاوید منی سلمانی صابرہ شبانہ اور رئیسہ کھنڈوا کی تینوں بہوئیں بھی شامل ہوئی ہیں. یہ فرمائش ہمیں اس سال کی ہے. خانسی پیر ادے پور سے جبار محمد نجیب خان.

سامعین اسی نغمے کے ساتھ فنائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین اب پیش ہے پروگرام سرخیوں میں.

0: پیشرفت ہے۔ وزارت نے کہا کہ سن 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ ای بی ایچ اے اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے آندھرا پردیش، گجرات، کیرلا، ماہے لکشدیپ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اگلے 2 دن کے دوران اوڈیشہ، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور مدھیہ پردیش میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمہ نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ودربھ خطے میں آج آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے خطے میں بھی آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ کیرالہ میں مانسون سے پہلے کی بارش ہونے کے تناظر میں بھارتی محکمہ موسمیات نے تھیرووننتھاپورم کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ضلع کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، کئی علاقوں سے پانی جمع ہو جانے اور ٹریفک میں خلل پڑنے کی اطلاع ملی ہے۔ موسمیات محکمہ نے کہیں کہیں موسلادھار بارش پیش گوئی کرتے ہوئے 7 ضلعوں میں آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4-5 دن میں کیرالہ اور تامل ناڈو کے بعض حصوں میں جنوب مغرب مانسون کے پہنچنے کے لیے حالات تیزی کے ساتھ سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ ماہی گیروں کو یہ صلاح دی گئی کہ وہ موسم کے ناموافق حالات کے مدنظر 3 جون تک کیرالہ اور لکشدیپ کے ساحل کے نزدیک سمندر میں نہ جائیں۔ بیڈمنٹن میں سٹوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کی ڈبلز کی بھارتی جوڑی کل سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل مقابلے میں عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی جوڑی سیو سوانگ جی اور کم وو ہو کو 21-19، 21-18 سے ہرایا۔ اس سے قبل دھرو کپیلا اور تنیشا کرسٹو کی مکس ڈبلز کی بھارتی سے جوڑی سیمی فائنل میں جاپان کی جوڑی سے 16-21، 21-17، 13-21 سے ہار گئی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ سیکس نے بھارت کو علاقائی استحکام کا ایک اہم سکون قرار دیا اور امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی قلیلی ساجیداری کو اجاگر کیا۔ میامہ کے صدر او مین او لائن بھارت کے 5 روزہ دورے پر کل شام نئی دلی پہنچے۔ وہ پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ افغانستان میں افغان پناہ گزینوں کو لے جانے والے ایک ٹرک کے الٹ جانے سے 22 افراد کی موت ہو گئی۔ اور بیڈمنٹن میں ستوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ زمینہ پیش ہے کلاسیکی موسیقی۔ اس پروگرام کے تحت پرکاش این سکسینا کا فلوٹ پر بجایا بھیروی دھن اور ماند دھن سنتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش ہے بھیروی دھن فلوٹ پر بجائی ہوئی۔

محمد رفیع اور سریا کی آوازوں میں سنم فلم کا یہ دو گانا سامعین آپ نے سنا. آئیے اب سٹا بازار فلم کا دو گانا سنتے ہیں. آوازیں ہیں ہمت کمار اور لتا منگیشکر کی.

0: مثلا میشن ہم کے ساتھ صدبان فرمین اپنوں کا پروگرام آخر شب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے شریعت. 12:50 میں سامعین اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیکس نے بھارت کو علاقائی استحکام کا ایک اہم ستون قرار دیا ہے اور امریکہ اور بھارت کا جو ہے بڑھتی ہوئی کلیدی ساجیداری کو اجاگر کیا ہے. میانمار کے صدر وو من اونگ لائن بھارت کے 5 روزہ دورے پر کل شام نئی دلی پہنچے. وہ پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے. افغانستان میں افغان پناہ گزینوں کو لے جانے والے ایک ٹرک کے لڑ جانے سے 22 افراد کی موت ہو گئی. اور بیڈمنٹن میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ سیکس نے بھارت کو علاقائی استحکام کا ایک اہم ستون قرار دیا ہے اور امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کلیدی ساجیداری کو اجاگر کیا ہے. سنگاپور میں شوری لا مذاکرات کے دوسرے دن اظہار خیال کرتے جناب ہیکس نے بحر ہند کے خطے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول اور دفاعی صلاحیت کو مستحکم بنانے کی اس کی کوششوں کی ستائش کی ہے. انہوں نے بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ شعبے کی تائید بھی کی اور اس بات کو اجاگر کیا کہ جدید طرز کی فوجی کارروائی معاونت کے لیے اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت صنعتی اور لاجسٹک بنیادی ڈھانچہ تیار کر رہا ہے جو اعلی معیار کی فوجی صلاحیت برقرار رکھنے کے